0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Maso patio se provinsi Zambésia. Mwana mohaya ka kumini gina koraru ora rusiwa ma makupe lokal na dio madal epoma ya vachuapo anihiro ko wi kirimu lo pagwe ni mulopo na yaka makuma shishe Olga Francisco tia a mwana ne yona ai makawen hikuna worwa mwana la kumake poma ya vachuapo yaka o madal ahite shiwa ni mulopo ne ne yola umba yeso hapala ano hapaliwa baba o erindi o merinliye so na na renya rad musamiki erira o mwigwa muchene yowo opangeno so na na sehin so ahemere narmano ahimu akula waya ikondeni hiku na nesheshe yola epoma ya vachuapo mutugumano sa ovuhiwa ihe sariso hiyana hiyana sa kusiwa narsa verwa mumakalo o hawa ni makalo o hiyana hiyana na mwane o hiyana hiena na panyaya mwa provinsi ya Zambezia so tseni hasever ruen hiku no silo hiku no wapachara ni kuru na valeria sa so hiena sa lapu ya Musamiki nari sa mikuman e provinsi ya Zambezia erla enamu na wawi guvernu oniso la pelaka wa muha wawi asasi makarelo a waka vihiria anna e provinsi ya Zambezia ni wavaria so weria so hiena hiena sa komakela mano mamakupa sampiria saiba karati klubi ya mweri wa November elapo ya Afrika disulu wa wia sasa makalelo au chincha michaka sohia na hiana maswala yerlo onamona ni mwenene anikuruna nilitu saiba mhole lula alelishara uwi sote ni hasimondre vavale mweri wa junyu ayaya to nari ya kelaya elapo yo Estonia zale anapwenyea mwa nikurunin ari anamokampiria anapwenyea nari anapiria tanuna moha anikuruna klubi saiba are heriruene ni epuriwa mwa kimura shigugai vavale ayaya wasa sa makarelo mwa ailapo sa mwa Afrika dusiri wa wito ya volo eleo wiwile toa apunra yao mchuelo sinto kosa yoro brazi ni prata vanuntuai makuru meli ae provinsi ya Zambezia ae poma yo mkoba apuriwa wa wye melele miteko sa mosambole ya keyo narmano ipmele iguruto makuru makinako sinto konta puliye ntama na miteko apiliu ni hude
2: makuru omwa kampiria ae poma yo mkoba na hima M.E.M. legend ni majeje yo mkoba aaruro meli ha ovira para omwa kampiria aviri awadha dhomolewe la mosambola ama kowo makure la momeli yotane ikuru odhilo koka nikuruna M.E.M. no vota nikuruna majeje mpilia moha hiha nikuruna M.E.M. nirami purelo kumi otarakabo nikuruna majeje wa mkuba nimepurelo mitanina miraro anamadhile mtoko dhavo kampilia achima edhuwenla ya we vachuapo hinikuwa vwa nikurune ni moharo
3: majeje tana yoguli
4: Omukuba tampiria wabaki omukuba omandeni wavota wa nikuruna M.E.M. nne na hodi wane Musa Maluwata kia otoma wa herani
3: nga wa herani basi kumu omukuba wala achi ekipa hale pila na utepo kano kushete ina mshu kapuola pame ene mezu
5: anroa chia waili omukuba ni nchuna ni wona nchuna urua
4: nyumu mkola wa emereda we makuru melie ni emele provinsi wa Zambezia to omukuba
5: omukuba hakumbo mbala masenino ne ya wita omukuba
2: uchima wana mazula mtako dhamwa kampiria va vachuapo ni kuma ya nikorna ni moharo
1: miva kinichuna miel karadakonsi isao mashkibinyakabu kinchuna wopani wawini kaleva moha mpaka elugu luku ya muholo wina uriane mshono ina mo
0: Radio Moçambique Zambezia
6: Vila vometala kumi, wava imaniwa ya igora tanusa ushi shelola, mahiko na kona ya kumi na tanu na raru, mwetu ula.

0: Tihihana pachara humi te kusam shashae machipo ovahani nihikula no lelo olare constance ay makama la vi utiana kibukavihira we ha husere waranto pinye yeiwe la pa ocho nene waya mano hana makula mahiku mahiku ene itu ina pajua no na we vakina vahona panelarfu henanru helanchichi mihone mvakandru mitala kumina atano sovela iwara atano imani waya imoro mamrema yako holo ni machipa kwa ushishila wa mwenye rani levanta
1: liabrasa mosola we ekumi yokala no mpurelo wa pama na lota wa amiravu ena hosea muruni kalakanu ithara nari inyenye hia no na olota ela ontoko na wampahu asueli amohamoha Neyahu olota wa makata miho enerea wa amiravo okalano ithara nari inyenye vakina nari anepa. Nihiku noro wa muteko mpua wa radhi Mosambiki, Vazambe.

Muzumbu mkweu, wanzwa wila egumi ya musoro ni jamaka makaninga ya maningoni, mbwenye azombu enji afanyaga makatamioni, tina akalaga umalini. Sisi, zimfuno logela yu, na aobiu amaka makavadidi, apa vamfuna yu ologela sabwa ya makatamio amusoroni anapata azombu. Sabudu, mizizi mindi za uchuguo, okuno oradu msambiki, emso proviseta ya vazamezia bachuwabo. Kasemezira egumi yao.

0: Toma leche, la ropa.
1: Ziwa kutungume wa msoro nga kufunikira kakamwe pakati pa makaliro atu. Mbwenye apale nasikana zinje sa kumanika na bechi ikulu ya nyatwa ine inchubisubisu. Nditangwe pinepi pinafunefi kulonga. Tachimeresa anthu kusiena siena nafuna kuchita kundi pakati pa makani atu mbwenye. Tinati tulonge tangu ya ungumi wa msoro kulia pale na asikana. Pansiku ya nsabulu sumana inu. Unga kwa na nzizu wili wa

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Pelela y coroa. Muteko wa Banco de Moçambique, ola lei wa kani Radio Moçambique, vamos a televisão de Moçambique.
2: E Banco yo Moçambique, ela leia ka mokhalelo wa kapelela y coroa.
1: Moni ntamwene okwelea. Nina upushirangu Yesu manela, nalocha machankarani sothene inaphalela muchukhalano. Aya kokula e kontawe mpanku nare okuha ikorosa wa makuru yawo anakapelela ikorowa andra vanjene mahiku alo madiha ya veka kachui eye ke mpanku erehereke ina parakanela oveki wa wiwo wi muchu aye mpanku aichaniwa kamuchu anakuvelawo onakwelea wi sote ne ikale so rerela wi ohikale wo owokiwa pure nare wi eriwa muchu ikorosa we na chwalo na ramrima no locha maha wa machankara anakwelea locha maha wo chinja ni olapa ni korowa seiho ntoko echu enrwa achu ibekiwa ka wena chimakela mabanko wo wo kale wo olika nyiha sei he rimbanko ni sei he mochungya iyo locha na ari rimachankara nunruha iye ndocha tomanera ibanko sei ho inalapaya naka wo hula ni wubu ikonta na rore herre ikina aku ina mparakanela mucho orone konta mpanku olelo na yochikelo locha mahola ni wiwa ka ateli mariana na juwao ateli ya lan locha maha wa michaka anroa ya kelaka sampanku uria nani pama wina nyua na mfuele nto watani muna akelanyo michaka seiho sampanku.
2: Moni Maria, ovirini hai mekeko dhodho olelo.
3: Moni Juao, ni huku nano olelo, tepa wecha pama, movi mentu ko, tepo tumi haicho.
2: Tia pama Maria, wanaro, onhalawe wa acherere, ikorowa ho, wa nihiku na pureji nari mweri ni mweri.
3: Kinawe herra Juao, wasuwe la epachungwe olelo, mutoko ene o banku, o kipunyara waya, yo pia ntovano eluku luku waka.
2: Oh, wanaro, inahalava kanto pia yaka. Masi, tehe nero lonteji sasa.
3: Yene avenke wii kie obanko, kie karehrele itukumento haka. Majimiano kosuela yene anchunawe, wayewe miano mkukuwa.
2: Masi Maria, onupwela we no tama vate vale mpoa isumana pidi vinre. Na wana rohonona we onapanda we okuseitu kumentu hoi hoi sha the mpele ntame la humo.
3: Mulukwe, minto ye wakachi wala. Vano etu kumentu tane tokin yako kusha. Malishu tiale enamuli mwa ilukuluku ya mchu ala pelaka. Evinyakat natuma mutelefonini. Mahito tiale mchu arawe ni kontrato. Vano kini kere hai. Mani.
2: Oh, male, Mario, male. Zatene dina kanuliwa. Miano karoka ala kanyaka. Vavale nchikule lahu wa mahene yola. Do kala itukumenti ikinaku, itokwene sa. Inatapulela ando wa mpuro owontame lahuvo. Ohia olote ifatura iho, olonte yeni do mutekoni.
3: Vano ndo itukumentu heiho tivisha, Juao.
2: Karepa mwaya momo, masiwa mahao hia ano. Heyeneo mutokwene sa, hinanana telefoni fixu, hinanana to itukumentu kinakuhene do panko, ononi hawe no polea, hoe mano. Na yopole ya ikorowa.
3: Kwa miya ano, eni ekale karta un yopanku. Ntona wi, nka anono e karta un yele yopole ya ikorowa.
2: Kititelelaka. Ene nero emo hayo opanko, efya. Hoe mano, epapelo, ere deklarasyon ya obairo, ni emusiyo.
3: Panunto wa ahole laka mpuro wakanyo. Waka kamiano, mikirune baraka haka. Imiano, kiri mwalele, ae baraka yewo. Minto kapata rao, ae baraka haka.
2: Tia pama ndo hiha. Hiha ndo kweiha miteko. Mwokane itukumento dhotene za baraka anyo yo. Vanondo, dhotene ni halawi za kanuleye.
3: vano ntoko fwewa. Kina hala wii omelo kie kare hele itukumento iho. Na veto kina hala oromre herla e deklarasyon ya rendimento. Ni vano nkina sive liwaru wa maha yogo wa opereka itukumento enone iha mucho ikorona purawe. Vana koso mvaka, nkinoona pama.
2: Maria, hona pala vwova. Hewa ava muteko na pareye oriwa wipini.
3: Miano hoe. Mulukwen kakivulushe shuwangu. Etekala rasangu ewo, olepa kinike rano haye, ye wonto enone iha ikoro kina puraka, fana koso mbaka vava.
2: Onapana we olepe karata, yensine ariwene ni karimbu a emperesa yo yeyo, enatapulela wata anana ni miteko honho. Ni ya kontratu wapanke ye, ni ikoro wato onakele ye vamweri ni.
3: Vanonto epanku heni ekirume olepa, tukumento kina kwene ene rae kinyi opanku wiyo eno neiha mipurelo kina panyaka.
2: Nimu ye panku yondo yonye le tukumento kina kunyene wewe ano wa kulele. Maseparparene ona pana weo kalena ekara tayo yeyo opachera eyo.
3: Majuju wao, mia ano kamanene anakoso waka eparaka tiyaka. Kano kiniki lepele ekarta yomi yomi, we onona vwi ego echu ya pama.
2: Ewe, ina kweli we dokumento inenero, inone iha, we ikorwa hena kuma vanese. Yene we lukuluku yotene, yene na ngoro nezo vwela, wa makili enta ya otene.
3: Olo, echwene wosu wawo.
2: Ntoko inenero, wa mahayo weyano. On la peye va paraka mvoye koro. Nare wa pakina kunyine tona paramiteko daya kata ya rubo. E panko, enna panlo duwela. Na vetona vaya, enatari ya miteko wewe ya nona pakiye da nakoso. We omelo, ya dhado lika niha, ni masu makina weano wonaro okeleye waloko hao panko.
3: Fano koso welae. Yeni wa enchuna wii enachara chara sote hene kineraka kinera vakonta mvaka. Ikorwa kina ihaka wo opanku, ikorwa kina kwa hihaka wo vakonta mvaka. Naruto ihe kina mtami hiraka mchumkina kwene.
2: Ye yondo Maria, warivavo.
3: Mashi juwao. Vanonto unki kliente ahipereka itukumento iho inachunea ipanku inavekaya. Mpuwa wa iparaso yeni wa ena mvahaya kliente. Tihene na pachua.
2: Ipanko yokala owala ekonta. Hoe mano, imi ya huliwa ekonta esha, ekontele hena hula. Mkwaka, hinkonje naje, ochekulela weu. Una kimuri ya maramu ya no, kitu nocha hii, hinkonje nache.
3: Yona wihe kuilu.
2: Ah, si.
1: Tihi hona malaya mtekwa huu, wakuha nuka pela pama ikoro wa mbanku. Mbako mele lukuluku yela. Na hala ntokumanela we, ni upu shire nsotene, nloncha huu, very vasumana. Mpako melo. Ikanoso kapelela ikorowa. Muteko wa ibanku di Mosambiki. Olalei wakani radio Mosambiki. Vamoha televizion di Mosambiki.
2: Ibanku yo Mosambiki. Elaleyaka mukalele wa kapelela ikorowa.
4: Levanta. Mosola we ekumi yokala no mpurelo wa pama na lota wa amira vo ena hosea muruni kalakanu ithara nari inyenye. Hia no na olota ela ontoko na ompahu asueli amohamoha. Na yahu olota wa makata miho enerea wa amira vo okala no ithara nari inyenye baki na nari anepa. Nihiku noro wa muteko mpua wa radhi Mosambiki Vazambezia.

0: serenye mihiku sinina
1: mahiku kumini makina kumatana mararu amweri waneta na sasa ya kamil 790 iyon olamuliwa ogoria wa alopana ni mloko na elapo ya Fransa. Século XVIII ya lochiwa elapo yote na Europa mukalelo wa orihiriliwa ni kurna feudais mukalelo wala mulingwe wone iha we hiwi omara masigwe masine mweri hiha da here ya nyahadho hiena hiena da ruhiva we elukuluku yeyo ya chinchingwe ni elukuluku ekwaya okina kungwene ya hipinyo makata mihoka nkana wa anamalima wa mkalelo wa wadhi adho kali ya pama welapo. Vantoa wa uruha mkalelo wa okali ya pama welapo ikalase pili dha pinyuwa. Ekalase amoha ya hajiliwe ya rina oworia wa ikapanti sonima. Tiwi ya rina oworia wa dhotene. Ni ekinaku ya anjesa masiyari otoigwa. Yeyo ya pura dhotene vantoa wa dhotumiha ya erayana wa miteko ya paraya. Mukalo yola waru kawa wii oholi hoya wa miteko wana kala wa makata miho elapo yo Fransa mukalo wa kapitalismu wa hiru ya mikalo za unu wa zo hiyana hiyana. Sasa sasa vavale ya vindraya esakaya na wili ya esekulu zoito uruha unu wa ni olapeni wa ikupete zo hiyana hiyana wa elukuru kuyele. Elukulu kiyeyo mukalelo wa olamula wa natune ya onidho tariaka mahawai politika wi ewarendo oholiha mikalelo misha dho tonka elapo yele ni warela to wa elapo ele. Ya ruheva wi wunu wa elapo ene yele ono wakala wapama. Maselukulu kiyeyo hiwa awore ya vondovota dhotene wanakwele ya mikalelo mikina diva vondo wanikuru nana mali hiya rietu ya kweya wanawe ni kurnena pahiru akani tiyari na owore wa lapela etaya awajene ya lapela etaya wa atu ale yari na yari areli. Mweri wa marsu ni abrili ya kamili 1789 ya rava makata mihoma tokuene ya vekiwa we operesu wa dhohi na hiena wa kurungwe. Wa loko note lapo yo Fransa mukalo ola wa natuna uyama vanotene yavu wihe wa loko notene wa istadi dhotene sasa sae lapo yo Parish marampani atoropa wa tana mkina ni mukwawe ni loko maha ola wa here ya nyeri sawacha hene. Mweri wa Julia Camille 1789 kapitali yo Fransa o Parish ikapuhitha kuhingwe dha hupuliwe nompa upeliwe kambibairu vuhire hiana wewile ya kala wana miteko o hiana hiana loko none haka wili pisa waya ya aya mikuma hene heko dhobo ikaruma mukalele wakali ya pamela po yo Fransa waru hawa wii ahole liye lapo ene yele ni mukavihiro wa ikala seikina yupuwele la manera au kavihira loko tiva avondo Assemblée Nationale ni kurna uhuleli ngwe evindra ya makata miho awo na konka ya mweri wa Septembro ya kamilu 1891 ya venka ya ulamu liwa owora wa nloko owora weino wa rimpu wawo idukumento ni malamu lo kumili wakana kumatana ni moha wa yago ya locha we nloko ni nariwa ni nkala mapama nalikara ni loko nikina ehirivo makata miho mukalo yola waru hawa we atu ye merene ni tariha we nloko tino pana pana ona pana we atu yurane yonehe pahiru mukalelo wa okapelela loko na mlaponi. Sani kuna lelo nlonche olamu liwa owora wa nloko owora wa alopana mukalelo werenye ni elapo yo Fransa. Sore paiha dhiriwena ni Alberto Mazanga dho toliwe ni Jaime Alferes inidho itapunimia na bilu ni wote.
0: na wiriena sere ye nihiku sinina.

0: Mwane so pachwane lo mena tapleliwa ni miano di Olinda Moreira. Ni kuro na malamlo ni nahole la makalelo amkeresha. Ni naveka we okalewo olaleiriwa nlamlo na kaso poteli hiwa namane eyenve mawane. Muselo olaleiriwe ni mholi aekupwete ya miahaso hiana hiana vani kuro ntoko ene na malamlo. Nito makalelo oholela makalelo amkeresha. Rosalina Kosa, ataprela into. So panela sana mwane sinina panelo kadava holo wa sotene iri malamlone. Awe ohi kalewo makacha miho ohi yanahiana anapanya. Muholi iyola. Orie into tiwa pama alipo lalera so pajua. Ekale o kavihera vatoko vene mwahayola wa olalera malamulo anakapelela anamwane. Mwana yaka kumi nararo, olalewe ora rusiwa elokal dadio madale epoma ya vachuwapo. Mlopwa nene ayaka makuma sheshe, enreyo cheka ela o vanya. Ntoko ya lochaya. Amai, arati yawe mwana ola Olga Francisco, mwaha ola wereye kwasa kwasa. Edukuluku mlopwa nene yola ontonyiriwa wera malaviyana, amjukunda ye mwana ola ovinya vachua po vava ayakano omadale. Olga Francisco, orie intu edukuluku eneyeyo, mpitu eneyo wakunsa ye mlopwa na ola, ahimva haso hapa la mwana ola. Evnyakanta vava le mano lo hapadiwe ye amwere la malava wa mrarusha. Radi Msambiki, ohereria ahiweria onocha ni mlopwa nene yola omwere le malaviala mwana. Mrecheli amholi anikuru ntokwene na ipartidu frelimo na kulela e provinsi ya Zambezia ya Zaldi Usene. Ohone huhifiveliwa ni maha wa uhoshi wa onra wone yaka. Mahiku ya la shasha awe haka malavi erenye esumana yela epoma iyojile. Amalenle ni opere hiwa achu eli. Moha mwane lapo yela Msambiki mukina elapo yoshina. Yazaldi Useni onona we mwahayo na wamakate ni hohi na hiana anoneya. Ona panela wupwele liwa pama. Okalewo kira tela miahanto koseiha achu iwanana ohia werla na sonanara. Ohia opore iwa wa achu eli awo. Elokal dadi yo na mihade ayuato waja inyanyiwe saikankonya inadampano itimpakano sawaria wiwile. Yazaldi Useni onna vose kuma into okalewo olapo moharo wa owopa ndoko we ni herna keso nanara ya kalamakacha mihontoko yawo. Anona into tiwa pama olapo moharu we makacha mihontoko yala ehereke provincia eleva Zambezia ne lapo yotene. Sampiria inalocha we saibakarate klube na hala mweri wa netanu na sheshe ya kaela. Oyelapo ya Afrika du Suleva mtukumano ona halanto omalihiri wavo Sampiria savukiwa. Muselo olaleiriwe ni mkana enene anikuru nenda na mpira nelitu saiba. Nikuru nenda na mwire heria we nikade vampira mtoko ena mwelapo ni opakaneliwe mweri owo onrawo elapo ya Estonia. Atano. Ani kuru nenda na saibakarate klubi. Atandediwa wieye yone hesampira saya ambulaponi. Kwa yola anamvok haya. Otandediwa wowo werenye hiha noro. Wampiria avokiwa elapo ya Afrika Dusuli. Mpuapua wampiria yola. Averiveriwa elapo seiha saokopela. Nikuru nenda no were opura. Machuelo kumi na ili awaria. Wayao wakala wosa oru ni prata. Muselo la ulaleriwe ni mkane nene. Anikuru nenda nelitu saiba. Seiha ni pralahu anamiwa elukuluku yela. Vanoantone wiriane mnanchipo, evinyaka nruhe vamteko wanikuru na Institutu ya Komunikasyon Sosiale, mpua miteko anlapaya sa wimi wiham mawane. Olelo ekwalaka oloja sa mwaha wa kasope na isekuwa. Hinko nito ni wiriane vakane, mnanchipo nla. Latina Tarsisio Boa.
1: Ano kwa na?

0: Siento con el chelengo y programa olelo ni olo chamacale la weri la wini chao recho la malaria. Ni suele que we orecho la malaria onro la mehawo luma watu pusi. Ya pama pama ya yo pane la wira ni kaleke oko na iluku luku mulapa ni mwatu pusi. We ni chawe orecho la malaria. Ni suele la kawi mahikwa la mtano. Akuta ekumi ena kala enivaha milapa isasatu pusi.
1: Malaria tori mwaha mtoko toko sa onrela wacha ikonsulta mashpitaleni nari mpurosiki naku umemo anakavihiri wa muana miravoni akacha ekumi. Malaria teri erecha sasa ela entanya okwa mwilapa mumu. Sasa eaka ya 2019 wahone ya nikuru nenchene na anamiravo na kwe wantoa wa orecha yala ya hakwani yaka tanuso yariwa.
0: Eparpare, nikaleka wire heria wini chawe orecha.
1: Nachuna wii nyua numuripapi mai muna wuri ya na programa ola. Kala ni ofu elela mpamene manera ala a ekoi enruela mahawa malaria. Mwawi hii mwana wii mwana mrecha nyua numuri asipapi muna kala ohia miteko soyana yana wii mkusere hospitale.
0: Programa owadhi amusi yala ya panyeye makacha miho wa orecho la wa malaria vamo hananaya. Yanecha ochimachima yene mantua wohi suwele la makalelo apama aweri hela wye chawe orecho la wa malaria. Hanko ni niwiwe?
2: Ndina nakakinita nyorosa paulo. Yeah, no makalelo na wendri yoparopanya oreto wa malaria. Na are mkona wa saka reti hinawarna mshikitera. Neto nilapo neno virihiwa kampairo ni miyano kapanyiwe. Awale miyano kani wawilaka parawiki hikane malaria. Kanku padi hizo hivyo zipuru za rumaka kiyukupakane kuo kiva vihaka hizo. Kone urupelapo toke panya ikove epu hizo rile yekata kara ikiluma. Nuseli wawiki seliwe mwele kikivinye kihiko ona pama mwele ni totoro makubo kuma ni makutene ni mruenu kitela. Kira mwiheni, yomo dhilo toka arika mkumi. Kikimbehe mwana, mwana topiore. Ate na humwili onlutua, ovarila mwili. Avale ibanjieke wasi na muko. Na hivinya yewa na muko iwanata yala, irimu iriwane rimpotoliwa akwiri. Minke nyavarito na mame ahinla kwiri mingi. Maya pia tempu mkwika anorwa na wera. Hii, akwaka yala, esumane la emmala. Manundo kipache nre opote yao, mduwa kirike mtwara. Mwili mne moro kihona kuvia. Kahitu kuleliwa mkua kawala na weranka hinkoni ye hospitali. Na pia hospitali. Kahitu kuleliwa guwa haya. Epara mwere analisi. Kina wera analisi tiheni. Iwa hii mweke wabita hospitali wabule nka yao. Kahomwe kata. Kahikirati kiitaniwa. Wili wili kikokela mpamune. Iwa mama moha kusari malaria. Malaria la niwe hai, wa malaria wanyo nikako hiwa mokana mreti na mshikitera. Kihoe nkana, hiwe ntao, ipumo otepo luma, yela ndepuye la ulumeni, tuyoto tendeni malaria. Kaba hiwa ikininu, kipija vate, karupachenri yuburia ni mwana kele mashi, ekumaka ya kokelama, tuupanya oreta wa malaria.
0: Vano wera wera dhidho, muselotani mavahi wa uyu wa kutekwe.
2: Muselo kabahiwe ye kahile liwe na iwe mama mwade korowa mkule mshikitera yo mlapa. Habari mwaba tempu ya wakela yo vira. Mwe omerkato mna mkula. Maini kuruda mluku tokido kirupa nle.

0: kahe kwa okela hospitali wo bule kaha kheli hiba wo bule ndo re mulapa yo rete yo mskithera ka kheli beje ka piyawani ka hemuhula ke mokolo ka ro sekwa ke no ya mo wale wera ira dale hi malare pude do ka hetawa ne metho ikobe proke hi abo puya ke phanye ye eden eptempuye la makhallo ya la epula kirna olimela bate baka o ka se re folor ki akano takwani kore heriavo ke la ka thampwe ki re heriamo ki muri hela mo nam petre ka o heriane pula ke na re hera bate baka ko lim pharam makhallo pha makina le le yewi akwa ka muhintu no kona mola pani mo mo maretio ona kiwa apanke governo ona pane la wi mukhale oli pihera mukone kemo motho a hidwen le naro o re herla bate a re herle ke o bate bawe o khale ke bapa ma bene muskithera yo na ke li hiweng motho a ke li hiwa ona wi wo so sara a to kholele ke o dudi aya afula o bakatha o ona motanya malaria ya
1: anto kunwi wala ho asipape ala elonje ilukuluku savirenle so chimwa naritho miruku eninyalaya ma manera ya vinraya wi ya kapelele ana miravwaya
2: vanonina suela tiheni wini kurana nakuta ekomeni nere laye naritho nikakawa milapa izo za tupusi naritho piaka elukuluku ya wapo piha ana miravo
1: novinya noya mompiro ni wina uriane ana miguahu Tavi manera efuelenlaya wanthoa wichachala orechola wa malaria.
3: Jofene ya Joao. Makale loota wa oreta wa malaria so toda ora so kingona muredini. We love o muistikari redi kino volo ananaka ayaka no kona muredini. Todu jdia ninkona muredini.
1: Ana Antonio Kirivava, nkalele ni manera tani awichachala orapela orechola wa malaria mfuenlanyo?
4: Orechola wa malaria kifuenlaka makalelo orapelano onkala orupa muredini mshikitera narito onkala osuka ilishu, narito otipela ilishu, nario ovela mpani, nario okana isipanti vanchakoni. Kanarito wawa tono ona enenerio enoni hawi hiyela ere cha malaria no timakela hospitala ni na ne na kuwenla ho tiba woni ho ne hiwe nsora ka wi ere cha ela ya malaria yoni akino epishwe la ermoyo kalamo winto babantu ni bahiwe mureche wo marihana ere cha ela ya malaria
3: katana gonsal manera ota ore to la malaria persio kona kamredi mushikitera elukuluku ya tene katana gonsal manera ota ore to la ore lukuluku okona muredi mushikitera elukuluku yo tene
2: Vanoni ntuna ni wiwe atekiniko ala anikuro na yukume. Ntuna onile lihara la mamakalelo aweri hela weni chawe orecho la wa malaria.
5: Mdhina nakaya kinicha ni wa eoriku jemusi katekiniko anikuro ya yukume. Manera awiko sopa weni hipanye ereja ela. Ori okona mpua maredi mushikitera mahiku otene. Ate upire yaka otene mchahendrewe olelo gichubi okona muredi ni mushikitera. Anna kalaye lentoko elukuluku yela ya ebilan rahimu mahita menna panye nemela wacha mela vate wo vate vahu ina kalava kafuru e preciso wa vinyavo yalo ye mahi yale ya kalamahi nera enemera evo orivati tivavo ipungi ina helaevo mochaya ina relana ina volo wampa ina lumachu eruha kerecha yela ya malaria ichu e preciso o vinyavo I ya pia kachu yale akaja ekume ya kala elukuluku yo vekela mpa murete yoli ni nruha akaja pito e presizu wemerera o vekeliwa mpani. Manera wisa awi chachala wini hipaje erecha yela ya malaria ori orapela opanyiwa ni oluma ni pun yele ya mutia ni chaniwa anofeli na akunya. Puruke yela Deni ya muruma mutu orno malaria, emukusa mwanyu nkuyole, yako muruma mutu muki na hirno, emviri hela, envaha mwanyu nkuyole ontanya ereja ya malaria. Entawe presi wichachala, kwa ase asa manera uotene orapela ipuniela ena muruma mutu. Orapela wayatiwiha, okona mpua maredi mushikitera. Enkala noyeli ni chaniwa paiko ina konsigiro kulo merkadu li poto veke la motame e wala milako. E tempo elukuluku e veravo 30 minuto o maora e velamo mpani mnyakachu ina volowamo. Ya kala akaja a ina veke la mureta mparedi ni mpa ene miririo ya pia mavateni. Wi ene rapelihiwa erete yela. Manase na ena kalavate ena limma. Timu enera ya vinyakampa ena kayamo. Ya ipuni ya inakaya mumu manasi ni mumu. Ya kalavo mahi ena kalamu kafuruni. Enera wadistruira kunya enera iho naga hinama apadavu. Wa yeha. Oye hama hiale eri mukafuruni mumu.
6: Anjene. Wakuvela mchuhuri ya mreche na upwela kawihei hawa mreche ola kirino malaria. Ya pama uhoi.
5: Ho, eyo hinyenu ichu ya pama. Puruke we wakala mreche ya wimiki wirele mekaka kiki binyo shpitali kihimukonhi kihakon hakaje yukumi. Kwa umu we wa mreche ya unkwelo penu wa hile kilavu. Onere maje ere ratu mreche ya nuhi kontrolandre were mitzipa. Masu wa huku asere kinsunaka kahira na mwiwa. We chachale chuya pama. I epon eha. In natanye retaila ya upi ni chaniwa malaria. Eni ya mpanya mwana. Na arumu chumutoko toko mulopana mutiana. O munanu kolo. Onina hiya miteko saote sene atharai. Ewe ayo hospitali. Paro hospitali ya presisi munakorwa. Muta mankeye ya mutapule. Ayo hospitali. Ondiwa pia wileta mbejui. Wakala naretaila. Onina tanda ituso okura. Ihi wa akwela wa sawada ya kala murata hono zivela. Ntao nina panyea utanleke ele hake nkwela ele hake mkwela sumu. Iha inkala ikushtu. Mutanga shtara yele amanka iye. Hui omelo kasere ya wathiraka ya maka. O nchempe kikure na anamani vate. Akala maana ankalo shkola. Hanya ushkola non peretera. Yele niyo mahusiho ama profesori enava haya anameravu. Ntao, ni haakumve yela onerela enakwelea wichajala. Puruke akala chakine neriwa kwa mredi nuna vihamo miki devi kikalo ofora. Ni hiku nino nera mikerere kikalo ofora. Rina malaria enerera. Tena nalela hatu oteni ya wii. Mahiku oteni. Eaka oteni. Mahiku mchani ere kakone. Akoneke mredi ni mushkitera.
1: Nami wahu. Mwafuela wii tiapama ochajali hana erecha sohiana hiana. We ni kale ofuela pamene we naya mpuro sa kache kumi mwemo nava hiwahu we ni chachala orecha ola wa malaria. Na veno ofuela mpamene manera awi chachala.
2: Na mwiwahu, vano ni nchimakela okumani wa programa ni hina kuveni nchuna opusara nga tene ni lonchaye.
1: No locha na we malaria tia pama we chachala ni kalaka osuka malafi. Naruto mahiale osara enapanya nathi na mpuro wapama norihela wapama empato mpuro nakalahu no kala oreheriavo na wakusana miravo wii na popihe ni manera makinaku opanela wii ni chachala orechola wa malaria ni hichiwanle okona mlapa mwatu pusi elukuluku yotene.
2: No hii warikiwa milapa isa soka iwa na kata ekumi. Tiri milapa za pama do upane la wini kone ni tawaka oretula wa malaria. Nari tonahi kana ni kaleke oya malosha no kula memo wino kana tawelamo wa oretula wa malaria ni kanaka okumi wa pama.
1: Nami wahu ni miruku heiha ni nafwe la winyua no muripapi mai. Nardo ala ena puwana miravo mochocha mamiruku TV fa upane la ochwari hela wi ni kale ofwelela mopamene manera awi chachala ni orecha ola na veto manera awakapelela ana miravo wi na chachali hele orecha ola wa malaria ni recha ikinaku. Mwafwela wi mo kala no yokoha Nardo yokala eno vilani enapane la unwafi akacha ekumi mwachame lanyo. Nari alanto ama mirujani enanikavihera masi erinto nikuru na kacha ekumi.
2: Jean Jose Kalistu tamuhela makina mweni.
1: Rodriguez Duarte ni.
2: Elena Duisantu Emanuel.
1: Teo Prekelani.
7: Campo y Desenvolvimento.
8: Programa ambaha ikovelelo sa solima ni opua.
7: Campo Desenvolvimento.
8: Olá, programa Instituto de Comunicação Social da Zambésia, da Mohane, Rádio Moçambique.
9: Rádio Moçambique, Zambésia.
10: Mosola we ekumi yokala no mphurelo wa phama nalota wa amiravo ena Hosea Muruni kalakano ithara nari inyenye Hia no, na olota ela onto kona ompahu asueli amoha moha. Na yahu olota wa makata miho enerea wa amiravo okala no ithara nari inyenye bakina nari anepa. Nihiku na oro wa muteko mpua wa radio Mosambiki Vazambezia.

kuziwa kutungume msolo nga kufunikira kakamu pakati pa makaliro atu. Mbwenye apale na sikana zinje sa kumunika na bechi ikulu ya nyatwa ine inkibisubisu. Nditangwe pinepi pinafunefi kulonga. Tachimeresa antu kusiena siena nafuna kuchita kundi pakati pa makani atu mbwenye. Tinati tulonge tangu ya ungumi wa msolo kulia pale na asikana. Pansiku ya nsaburu sumana ino. Ungakwana nzizu wili wa kumasikate. Mpaka nsiku ineyo. Salani mwadidi.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Estúdio da Rádio Moçambique, Copeni Moteno, Bruno Mabassa, Alvatado. Anuruma dhaini mabasa lizu ni chuobu, umambesi wa dabuno sikanshano, malabo kumi na matana mararu, mwirubuno wa Setembro. Yaka ya machukumel na dhaka makumel na tanamoda. Nakali na mwadha mudimani ya mabasa haba lizu ni chuobu, mpaka kumina mwadha na mitala makumatano na mitano. Mwithi wa utiani moteno, olipadi joko, mvuronaga mabasa haba Roma Ovano. Mbweni ziwani ya wila mpaka wenewo okomoni wa mabasa haba. Mneloka na gari ya uvuru wana dhote na tena. Itadili omambesi wa rabuno. Romago uziwiani. Dhopadu wa dhuga kwa na mitana minai. Na mala. Nozugumcha mikombo esi mpaka wenu walo maputu. Ya wina kile dhopadu wa dhenesi. Nigeela wenewo maputu. Ndena madhamaronda wa ngono. Na vina nidhena. Mabasa hazo mbwe dhuga kwa na mitana minai. Na mitala kumina mitano. Nero wa kila azumbwe maoni mwenyu mpaka kumiva mfune mvuruwa na dhopadu wa the province ya Junia Zambeze na lizu na echuwabo. Kumina mudha noie ya wili mikomboesi mpaka maputu weneo na kila dhopadu wa na ezugu. Kumina mudha na mita na kumina mitano mudhidu na kalodha na mipaga nyudha mwa na mbron maganyo. Kumina mudha na mita la makumeli mudhidu bo ufuguli la michito mwaruma mabasa nchemelu wa mbalani nyona kwa niya juwaka. Laboningat. Na nyuo olukuno ludene mkunyo malabote ni mwana mwyo jiwalizo ni irabulia. Orwe na nanzana na Belton Kasimu na nikamietho na Eliseo Salakini. Mwakila nukapula na masu. Motene kalani yapari njoko mfruwa na kama basaba. Ndorbe lawe mabasaba anilofi ya mawani mwenyu na vina anileu zivelani.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Mkweu, wanzi wa wila egumi ya musoro ni jamaka makaninga ya maningoni mbwenye azombo enji afanyaga makatamioni vina akalaga umaleni sisi zimfuno logela yu na aobiu amakamaka vadidi apa vamfuna yu ologela sabwa ya makatamio amusoroni anapata azombo sabudu mizi zimindi za uchuguo okuno oradu msambiki emso proviseta ya vazamezia bachuwabo kasemezira egumi yao.

Kopeni kopeni manyo ana moteni arad Msambiki, emso provisala za meza vachwabu. Kopeni manyo moteni, olivuruwa na mbasi aba azombwe. Mbasaba ankemberuwa, kaloga na miyomu zombwe. Mbasaba anda machipira na mashano, mudimani alizono chwabu. Ogafiaga muzi zininga obu, iyo azombwe ntizo gampadu. Wila nizena esile zilizeo, nizena esile zinapata azombwe. Ninga mikale zofuna okamiza, okala wadiretu wa azombwe, okala wadiretu vinagua. Wa logo neo iyo. Kopeni, mabasaba, anda sumana zotizini. Ninga mikale zofuna wagumania azombe otiano tiana. Ninga mikale zofuna vinagua ogumania zelu zotiano tiana. Wila noten nilogele, nifanyi vinagua medelo, nifanyi merelo, amfanya wila iyo needena. Mwaruma okala weu iyo. Wadiretu muzombe ni mweu. Wila nikale azombe, abale okuluvelea. Nikale azombe, abale ananganua. Wila babeni amfuna walana. Amfuna osogoria elabo age ya Mozambique. Joila sumane jino yo kananalpe madile nelokana esilo zotene zinkana gayo sumana zotzene. Ekalaga epadi ya machokochola makani na azombe akweo mpo mfuna yo. Ochokochola marma muselu obu mfuno kana yo sikunti na rabuno. Nivina kwa nitiaga epadi age joila jibo zineloni velela marma mabasi aba sabani ninga mlogile chayo joila jibo. Sisene zinda masiko menjene ninga mikalelo zo ulaga, ninga mikalelo vinagua zo kameza, na zelu, na dungu vinagua mbwenye, otia orambasua jamaka maka, ovurwana muselu gani ondanani jibo eji. Sabwani, masiko menjene eji enozana, miselu esi zifuna wila iyo nedena, mwaruma okala weu iyo wadiretu muzumbo ni weu iyo. Nitiaga vinagua epadi eji, jo wila nilokana, eji nikana gayo sumana zutizini, ekalaga epadi ya E Maria, nona sumane jino yo kanalpi madile, vasokoro ninelo lalea. Mwaruma, musorea onfuno kana yo sabwa ya E Maria age. Esi zindana yo sumana zutzeni, ninga mikali zofuna ofurumula abale ali malogo a azamani. Aba aza ninga mikali zo opipiri ya vangono, nifunaga wila ninonele mchini egi ato nyesani. Sumane jino yo kanalpi madile, jo wila ninelo kana vina guwa epad age. Esi zotzeni, nazina guwa sisene zinfuno kana yo siku ntina dabunu. Noko kumeza na wila nyua mutene mkale vruwa na epadi eji na mabasi uaba sabwani zoziva zinjizene, masuzo menjene, mavego vinagua sabwani yoni lina azombe. Nona nifuna nilogele esile zotene vinagua zeu yoninga azombe. Kazano wila dabunumu lina mio na maluga wenyu wa sumana zotene dinchimbiru wa Arsenio Alvish Cipriano. Di mio onedi mabasa aba adabunumu mpaka okumoni. Dikanaga nikameza vinagwa na muzombo mkweu odumfanya epadi jokuno vasogoro yeni onwele otianzina nae na vinagwa wila nilogele obe nitupwele mwaruma makani aba adabuno. Mbwenyito ninga mkosaraga yosu mana zotize ni jowila muzombo olele adulo mfia batakulu bakwae bakusaza aviani bakopela agazoaga bapaganya. Na yekali la radu Msambiki yoni funaga wila nikale azombo vinagwa abale olelea. Papato wa mfuna wila ni muti ananamiba odu onchembiru wa King Nevish B. Odo azagana dungu ya elaga zemwa. Elaga uyi ti Antoni unkalanga zemwa. Malabotenio umbudwa mambesi unubua vo ebumbu. Agavinya mambesi unubua ebumbu. Agavinyaga vo vata kulukantia vo lubwene. Agaza bae onkala gunguru gunguru gunguru. Agaifanya lubwene mapi ma mazie mapi ma anaye sabani kapi levo. Nona kito venyaga vo kutilevo lubwene. Ojo kumveda weyo omfuno ze uvi. Jamaka maka wila. Iyo na azombe ni ikane ekalelo age ya Tio Antonio odo ni mloga King Nevis B. Nizoe ondoa iyo. Nizoe navege mwenye vinagwa nifanya wila nubwele vatakulu. Wila ni atia aima ni mutia vinagwa mazi oli vatakulu ono nijeza. Jamaka maka wila iyo nubwe nizena elobo chilobo wila na maludu na vatakulu vinagwa. Akosa elobo chilobo wi aima angwe na manje. Kaya wila mfanyile ntano nanyu mwenye vono wila toro ozuavi. Eji kaya makamaka. Inofanya wila nubwele mduni. Nubwele vatakulu. Sabwani maungwana dayo na maludu nda golema. Na esu zoteni. Agazua papeniva vamfuna iyo na alaga nundaga. Mwito ubangu makayote. Kambe nini mvaya mbro King Nevish B na jibwa ejikani elaga zemwa.

0: Kamrinya ya Rad Msambiki, mso profesela Zambesa Vachwabu, avavega mabasa a azombwe. Mabasa ba nchimbiru wakaloga na miyomuzombwe. Ninga mfruwane layo, zelo za maka makapadidi, esi zinchokuche layo, sabani, obu mselu, wampata logo neyo na ozombwe. Masukumenye ninga maloga layo, jowila azombwe enjene. Nilogaga analobwa na anaya, anoya mavurano ni mpu. Osagela, nona eji za gana makata miyomenjene, penu famurelani, penu vinagwa masunzoni, eji za gana vinagwa makata miyomenjene maruma, muina mbuzi ni mweu yu. Sabani, ena guwa babena ntota mangao, ena guwa babene vinagua. Wila, ayena mavurono mpu, mbonye, agaipe mbere, babene vinagua, anubwela, penu omunga rateksi, penu vinagua ovi maga, nona sabani, eji elobu empa badidi. Jamaka mkawa wila yu, azo minikani mkali luzore beta, ekali lu eji.
1: Vuruanani, mabasa a azombwe.
2: Mabasa a azombwe. Aba mabasa a azombwe.
3: Mwanani mabasa a azombwe.
2: Okuno Radio Mosambiki
3: Zambezia.
1: Mabasa a azombwe.
3: Mio duno vuruana mabasa a azombwe.
4: Likozi mizana maludu kaniziwa.
0: Nikalaga to machukujele nampo amakani sabo ya musel obu logela yo dabuno. Nikana gamuzo mkwe udu na kilologela maruma mabasi u aba. Maruma museli u obu wadabuno. Nubisa la gawila nyo vina kwa podu kusepari ya mabasa aba. Bari mkantikite la mteka zenyu, mteka mobulu wenyu. Sabwa ya museli obu na vina kwa sabwa ya emari ya age. Enlogela yo siku ntina dabuno. Mchito ba 8 set 48 8 15 63. Nona kantikite leni mteka mobulu wenyu na vina kwa zelu zenyu. Bari mgale banzina nenyu na vina kwa muru daunle binyu. Iyo ninutukula neno wenge sila na nzina nenyu. Nubisa la kafina kuwela nyo podi ba mnitola mwani mwale mfacebookin. Bari mgazwa muleba mabasa a azombe. Mnonifanya mwani wale. Iyo ninoti ya sumana yotizene musedu onlogela iyo sumana jisumana. Nyo muleba mwani mwale mobolo wenyu. Iyo ninoenge selavina guwa. Na adamila gato epadi ya emaria. Papa pamfuna iyo omu itena mzombe Belton Mario Kasim. Odu omfuno nizana epadi age ya emaria. Sumane juno. Iyo ninoogela gasabwa ya emaria age. Osogoro kuleni nyo kalo virileo. Kini eji entapuli lani. Nona, sigano esi zimfuna yu ovuruwa na maruma muzo mkweo Belton Mario Kasim. Kalani vuruwa na Epad Edge.
5: Kambu zemura biwa bavakiwa. Badi pole pole pole pole. Weda ogeliwa kwete.
6: Marijelo anamewa. Ni uye la dabunu mdimani ya mabasa aazomwe. Ya uila ntapuli le dhimari esi le dhaadha na anawale. Mwaazomwe. Mwaname wa eetene. Mweni esakule iyo dabuno ya wila ndena mwani mwenyo. Ji emari ya jile yeli wa osogoro kuliwonyo okano virleo. Eji ya yatapule lani. Nyo mnozi wa. Akalaka muhithi kagila atini padijoko. Ya wila mvurua ni mikelo lutha tapule liwa gano echi. Osogoro kuliwonyo okano virleo. Yata pulila wila kivo empadua anda bipadua ila muderetu ni weya wa munya ya buikosi le deretu anda bipaduchi wa ejwe ya muderetu ni bakala wa mutukosi le wila we upadua ili ejwe ya deretu. Murije deta pulile wile. Nigela ntagie the mio apa dhaene peno dikana muladu wa mwene. Akalamio dida wa wene. Mpako ofie diwa mwene wila oramo mchu nuchera pasudu. Eko sileye kikale. Mio dinokala woku banyene. Mweni peno papayaga. Peno mani. Onovenya. Yeno sodi panga. Agadholu gana mwene pa mwene. Dinona wila mwana gotega. Dinona wila mwana oduwe kagafanye loko se juwene. Otega. Nimfuna nukumbile nlevelilo ya wila wone akala. Viajiji, onomu levelila. Ii na gathodho dawa ndalupia vakakavene. Vamidida niva. Odo podu bamucho nucha. Mweno la gamala. Mwae wila mani na babani aitho kumbira wila miyo dileveli liwe. Agamala odilevelila. Miyo kadinzi wa yawila padhane mwene ologi wana yawila adileverele. Miyo riga maladinona yawila mula dubule wana miyo. Omalao. Sozi waga chini kusile yawila mwene odru adileverele. Sozi waga bani odho ilo omu kumbira yawila adileverele. Papa velu wani osogoro kuliwo nyo akano virleo. Kuloga miyo kadiga alevele liwe mwa aobule wadawu ile miyo. So kala omutu, odho ilo olo gana mwene yuila mwana, kamu levelele mwa anotu. Papa, vatapulila gano ichi. Nona, enofanyela, mvuruwa negevi, gano ningesi. Sabwa esi, dhinouka miyedhani, mwamabasa menji. Dhinouka miyedhani, mwamwedelo menji. Ofanyela weda na mwila boni. Mutu li mutu. Nyo vina. Kadi farageni vi. Mutiki tokini. Nanzana ninti na kakene. Belton Kasimu. Ya wila mwakele gigano ni yesi.
7: Murabiwa babadiwa.
8: Muriwanya.
7: Yangeda gare wewe.
8: Muriwanya.
9: Kaloga na miyo.

0: Canção concorrente número 4.
1: Rádio Moçambique, Zambézia.
2: Ovanu de Wakona Kumi, bom dia. Lopadua da província de União Zambézia, analiso no Ichobo, ondana de Mio Belton, Cassimo. Mpala onlabela otonga milado makamaka ubonchimura wa Ministério da Justiça, assuntos constitucionais e religiosos. Ono kokomeza huile nofanyelo laliwa malamulo ya huila aima abareliwe mwa otelana aimavi mudhidhio nati wakwana. Mazu aba alaliwe na muimeleli wa Mpala onlabela wachukuchelese ni za otelana wa aima. Rosalina Kosa, oitapule ya wila mwana di mwana, oikana etumo ya onona, esile dhindamu nlamuloni, ya wila anakale za weni za abadhaba sozi wa muedelu ya ufanyela. Uedana ya wii akapele liwe agakana ningo padwe liwa makatamio. Mwimelele nudu wa Kambling Edge, nchukuchela SN, dho oteli wa gaima na ogwadi wa milatu. Walogilesi mkumbunu mwanumalibadhu upadua ya wi enofanyela olale wa lamulonti ya wi aima azwelemo. Wi abariluwe gevina. Mwana wadhaka kumina taru dhobali wa oisuma oraruchi wa okosweye olokalidadhi ya omadale kwa tia vachuobu mweni na mamuraruchi odu dojwaka makumanai dhobaliwa. Titi yae wa mwano odule, Olga Francisco, onomutonya, logi onozuwe ya wilaska sabudu, papadu ile suwene, vavivae dhile pogo amulo banole wadhaka makumanai wi amfuna amutebe, mtengu amvae bolea, akumaga vachuobu mpaka omadale. Olga Francisco uzuye ya wila dileji ya kumilani vachobo mpaka wene wale omadale. Varvara vadila oigula joongwa omva ya mwanole ongwa mali ye pavene wa vaodhile ye omura rucha mwane notu. Alwaga mkombono mwane walibadho padua Radio Mozambiki na makuti wa ole ono koda wi eso thadhi na aganyiziwe ina kakosile. Mwimeleli wa mabasa untu wani nindi mua na part du ferlimu odumakamako nangani la provinsa jinu ya Zambezia odudi Izaldi Useni ono akona anamawani akosile juguja sumane verle kwa tiyo jile eji kosile huila ena apeye makamaka kalaga anamawani endi mwotha wampuno Mozambiki mwotha welabu yo China. Izaldi Useni ozwi yo wila ovonyana kukale okwene onda na makata mio nona chofanyi lorumo chukuchila kala vikana di mvonyana mwanyo odho venya atwe naba ape ile mwa awa juguja yone ile lokali dadio na mihali aba endi makamaka dhipadu ile mudhithi otuwe muro wa asama dhipano dhala biwana weni wale thotibi wana ndarama. Izaldi Useni o ikoko meza mwana mwani uotene ya wine ufanyela nwarari ya olaga mwani wila onye mulana na uvadana kukale weda wana mwani aweni wale obi ya province jini ya Zambezia ngafuna weni maski mpuno mwilabu ni mwe makalilo ya kakale uvadana. Saiba karate kulubi ninilo kose pad nikuru nti mweru wa novemburu ojoni magumano olupi wataru anjemeru wa gashku. Mazu aba alaliwe mkumbunu mwanuma albadho padua na mwimeleli wa nikurunt na saiba karate kulubi nelitu saiba. Nikurunti no visa sanyeda ya wila ni dowe umavula noni amfuno padua mwilabo ni mpu mwe muzima mweru wa junyu elabo ya Estonia anawapo nyampilobu wa mpaje wa loge ashkole neji ya saiba karate klubi aimalo sakulu wa yawila ni loko sepad ya mavula no haba mandimua akimura shiko kai mweni osakuli woku wa anawapo nyampila abale ampilobu wa kimura shiko kai international opadu ile ojoni okosikwani wene otonywani wilani lozo zindela elaboyjio mavurano apadu ile avarvari a ojoni saiba karate club aitha na zindielo 12 likalaga dandarama na aluminium mazu aba olalele di mwimelele wa nikurunt na nelitu saiba aname wa radio msambiki estado padu da provincia gino ya zambezia ne chobo odrina de mio belton kasim bon dia
1: radio msambiki zambezia
3: o que que a vovó está a cozinhar hoje

ziwa kutungume msolo nga kufunikira kakamu pakati pa makaliro athu mbwenye apale na sikana zinje sakumanika na bechi ikulu ya nyatwa ine inchibisobiso ndithangwe pinepi pinafunefi kulonga tachimeresa anthu kusiyanasiyana anafuna kuchita kundi pakati pa makani athu mbwenye tinati tulonge thangwe ya ungumi wa msolo kuli apale na asikana pansiku ya nsabulu sumana ino ungakwana nzizu wili wa kumasikate mpaka nsiku ineyo salani mwadidi.

Nuzumbe mkweo, wanzwa wila egumi ya musoro ni jamaka makaninga ya maningoni, mbwenye azombo enji afanyaga makatamioni, fina akalaga umaleni. Sisi, zimfuno logela yu, na awobiu amakamaka vadidi, apa vamfuna yu logela sabwa ya makatamio amusoroni anapata azombo. Sabudu, mizizi mindi za uchiguo, okuno oradu msambiki, emso provisada ya vazamezia, bachuwabo. Kasemezira egumi yao.

kuthandiziwa kuti ungume wa msolo ngakufunikira kakamwe pakati pa makhaliro athu mbwenye apale na sikana zinje sakumanika na bechi ikulu ya nyatwa ine inchibisobiso ndi thangwe pinepi pinafunefi kulonga tachimeresa anthu kusiyanasiyana anafuna kuchita khundi pakati pa makani athu mbwenye tinati tulonge thangwe ya ungumi wa msolo kuli apale na asikana pa nsiku ya nsabudu sumana ino ungakwana nzizi uwiri wa kumasikate mpaka nsiku ineyo salani mwadidi.

Kumina mitala makumararo na mitala mudhampuno mkamulingani ya Radio Mozambique umambesi wa sika nshano malabo kumina matana mararo ninga munzi weza iyo umambesi ningo kuwa sika nshano nti nado mpaka kumina mudhana mitala makumatana mitano mwini muzizi mikombo na tome edo maputu kuli mambo wa mwilabo na mwyo hovano ni mwobe mojas wia zena jibwe jaya ya mpubula nikete tivugwenya gavina na esi za maronda.

Muzumbe mkweu, wanzwa wila egumi ya musoro ni jamaka makaninga ya maningoni, mbwenye azombu enji afanyaga makatamioni, fina akalaga umalini. Sisi, zimfuno logela yu, na aobiu amaka makabadidi, apa vamfuna yu ologela sabwa ya makatamio amusoroni anapata azombe. Sabudu, mizizi mindi za ochuguo, okuno oradu msambiki, emso provisera ya vazamezia vachuabo. Kasemezira egumi yao.

Waluiba wa Suraj na Edmilson Junior vi na Freddy Boy na Candy Style magadha na mamima mpono mbani ya pevo mambesi ningo kani wa sika nshano vangunu vangunu mabasalizu ni chobo ando sogoro dhiga kwana kumina mwadha mikombo nelo zgu nchilo maputu wenyo na kele dhopadwa na ezugu mambo vi na umfanyia wenyo wa leo maputu agajagama kani na aya na mfune yo gumana na yo nele ovuruwa na chini chini di nchoko chelani venevo vanaka lane. Jibo na dhamaronda kathi wala mundu ni ovalu ni mvuze obe jili di mvuza chini ya. Eji enuzu zumia miriba ni mpo weo fiko fiko. Ogamona peno mwana kabageda weo mwana weo kana mwana bae. Murimobu fiko fiko. No tene kano ligana? Bela chini.

Intabagila mwde dhe udhanadho padua dhiga kwa na kumina mwda. Hovano Gilles Fonseca na nipuazo mbuno mkamalinyani ya Radio Mozambique.

mosola we ekumi yokhala no mphurelo wa phama nalota wa amiravo ena Hosea muruni khalakano ithara nari inyenye hiano naolota ela ontoko na wompahu asueli amohamoha neyahu olota wa makata miho enerea wa amiravo okhalano ithara nari inyenye vakina nari anepa nihiku noro wa muteko mpua wa radhi Mosambiki va Zambezia.

ziwa kutungume msolo nga kufunikira kakamu pakati pa makaliro athu mbwenye apale na sikana zinje sakumanika na bechi ikulu ya nyatwa ine inkibisubiso ndithangwe pinepi pinafunefi kulonga tachimeresa anthu kusiyana siyana anafuna kuchita kundi pakati pa makani athu mbwenye tinati tulonge thangwe ya ungumi wa msolo kuli apale na asikana pansiku ya nsabulu sumana ino ungakwana nzizu wili wa kumasikate mpaka nsiku ineyo salani mwadidi.

Orunagi ya kupeni wa mabasa wa isa na zamani nyumani ya pewa ya radhi msambiki wa mabalo tena nivuruwa na mdima nagi ya mabasa anona Egi nagi ya weli maluto wa ila na dimi ya mabasa mwye savini ukuro nyumani ya pewa ila njina makani di mwye sa ontomo la dungu egi elibatado Mwanyumbo tena nivuruwa na msambiki na kovela msambiki na utama na nivuopita sabi wakala na radhi msambiki radhi wa na miyo tene Ovano Belua.

0: Mura Leonida da N, on tagia di mwesa Shandu Shikanda, mwesa provincia ya Zambezi ya Engi Anomuziwa, ona di mwesa onaradungu dhingi, mwabalo tena mfuruwa na mabasa nyumba ya Radhi Msambiki, vina Antambla na Mikalo Dhoteno tena wiba wa mwesa udu wa provincia jini ya Zambezi ya ole onda na mise luo. Dhingi, dhingi ya mwure madhabala nziviluwaya. Biluwa mangia koko anziva mkukoni mwa egi kalilo ya Zambeziano. Shandu, maligelo. Liwa mwadha, anami walidea wila furuwane, dhinda na shandu kuna nyumani ya pewe, anami otene, ayumo dhoti ya noti ya na chini, enfuno ntagia za shandu, labo ni nganti. Maligela.
1: Guoroma, nolegela Zambezi ya mzima, atuetene, amvuruwa na Radio Mosambiki, nzina na gadili shandu, Mr. Lego, nameba avachuwabu mzima, nameba oniwecha, Vari fazambezia.
0: Egi barbari. Egi barbari. Shando kantegede. No nada habito. Mabasa noeda na mikalo dofanya la.
1: Mabasa noeda. Na guru dha mulugu. Muovanu vina na dhilo wila. Nilagie abala na mewetene. Ajibodhaga. Shando Mr. Lego. Para wila. Aziwa wila dikana. Video zilivatado vina. Onfuna ninga aloone podo volo amu YouTube onofanya jibu hili vatado de kosuwe video vanini zilo boda diretu vatidivene
0: ziswa
1: taamwetene mkale chenjewa mura mfio mdo maturumele dea mnofanya zili mwenimu
0: pula dekala mdo ingiva anifanya da ave shandu
1: dekala mu
0: wila one so da dimpadu cha chandu enona malababano
1: nada parabala na telefone zindi mua podo leba shandu Mr. Lego onofanya nyumbaga mwenimu vina adho pule mu YouTube ni baliba shandu Mr. Lego onofanya nyumbaga mwini mwale agafuna wila vile bele vina podo vile bela para wila the tethe nesi li dinavu kegemiwa
0: mpadu cha shandu
1: yere bagakala mtu oro mwona
0: labonene
1: se
0: bae shandu mabasa ya anida dhavi malababano
1: mabasa malababano weda diretu
0: kawo shandu waromochi maronani gambo dhavi ina mabasa nida
1: namika nah, dano weda
0: kana sakana chimile yeva didi badiba aluwalu wa shandia
1: sinsi nga mwalo geli miyo sukuntile nali yova mudha bala dhaeneja ni malo orumi ya mtori. Ya, yeah, ni malo orumi ya mtori. Kadamu yeru mgano unajibueshwa. Se.
0: Kuloka shandu loo yela wila akwani ya malawa balo teni ya emele.
1: Se. Nani pagari mangao ya tena na iyo.
0: Mwenyele le shandu dhavi. Ontamilo na mikaloga na bale azivele wana shandu. Shandu beemela wene vina barumozuzuma. Nuhi yela unanga nuwa dhavi shandia.
1: Mwiyele limio nga mnone la nyu anamewa jibodhaga wila jibodho vane nidhikana ntitimio vatitivene kai jibunga wila sepadu nukosanga jibonada medi nukosa jibu barigubu wila wila kwaga yaba lafuno yuwa afanya mwelubu kwa lkere purke jibo lago jibo muselu jibo eno sasa nyareda
0: Entonces,

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito, na minha ano, na cidade do Padua, da Zambézia. Na lisona ezugo na mlebado padua Sérgio Mamudu ndeli na batado mbalo tena nivruana Msambiki na ukubla Msambiki ni kana vina odha na batado na mlebado padua na maluga Bagara da Silva na nikamizu na juona Brito wa modha na Belton Kasim na nabadili na misilo Mzambezi ya Udabuno sikaisha nuninga nti malabu kumina mataramararu mwairu buno wa Setembru yake gina machukumina na kumina da katano na modha na nana odha na vina mabasa ba kuna nyumani ya pewa rata Msambiki mbalo tena nivruana Tamala gabo pita ya sabu ya nyoni furwani pari yoko. Tamale nyuma zuninga bambudo nyumani ya pewa chigoningo. Budima ya oru wela. Gyadara gavina ina guwalimu uledo na kusagole doa wadha gava chuwabo. Ina dhuwa gondoa ni mbweni jamaka maka ui mwede dretu. Abari ya nate batu ya aba dhuwaga na amiru la dhoti ya uti ya nobe. Dhipara dhoti ya uti ya nufanya la wawaidi ya dretu. Kaya watamage chabadidi. Bili wa guru waende ya gana murato. Mwenda pole bavira. Mfune joila mfi na atuabo na mikalo dhofanya nila. Yo wivi na edi ya nibaso na wa. E na vi na guma na namu the hour. Nona jama kama kanyo vile ninga na mati kenya mikukutadha maafia na egumi na mikala dhofanye la vina mungkale mwere mwere vi munovuma muya ufanye lela. Ejo jama kama kama. Nona yo vina ni kusaga dha ene wabasa haba nedie unyumani ya pevera Msambika. Tumelona nedie dha ene na nami ote na lina iyo. Abla nivona na maloge la utiana utiana sabu kuna ulogi we elomwe, ukuna ulogi we esena, ulogi we chua wili watado, ulogi wa maloge la aizugu, mpuna Mzambezia. Dhipa dhina nanguwa malugilo vina utiana utiana. Sababu mpada mwadha bae wa radio elabu ya Msambiki. Wanda na malugilo mengi anlogiwa elabu ya jina Msambiki. Nona yon tamala kwa upita sababu ya mikalo dhinifanyi ya nampa rubu wa radio Msambiki. Ufia na dhingi na mikalo dhu utiana utiana. Mwabale ya ntambi la mazuya na dhithini dhimbudu wa nyumbani ningoku. Sababu mpado inansa kulano on labela malugilo utiana utiana na ijumu dhu utiana utiana. Nonema kama kaya kukala vya mwadha njadha la gawide tene esi dhede na mikalelo dhofanyelela. Notama la wapita mwanyo mwoteno lina iyo. Ufano vangono na dungu paka ondoi unangana ka mkoba na kala mkala mpaganyo nadhi unavatado. Ngaka ni mpaganyo nudhana za malonda sogoro wa vina aisa nuni velabi mpako ufune unsama. Butardi ikalima mwadha.

Ruali Graciano Damasio, mime wa Matias Damasio, na musoro wa Drungo Evile Nchemelu wa Paulina, vano di Mwiesa Fabio di Araush, mbuzo mbura ni kwa tunomu kuba. Beneno fanyelo kose elobo chilobo azumwe. Elobo chilobo. Enfunea umalua kwintam na bae. Ni kwasi wakala ninguli ya makara, ninguli ya mani, ninguli ya miri, ninguli ya ni. Ya makamaka ya, ni samurea.

Oui, pati wa Mr. Pau. Nami pela pa ya Mozambique. Kimpe yake. Impe okwipi wa makanzi. Nami pa mohela pa ya Afrika tutuli. Nilangiwe.

mosola we e kumi yo khala no mphurelo wa phama na lota wa amira vo ena hosea muruni khala kanu ithara nari inyenye hia no na lota ela onto ko na o mpahu asueli amohamoha na ya olota wa makata miho enerea wa amira vo o khala no ithara nari inyenye vakina nari anepa ni hiku na oro wa muteko mpua wa radi Mosambiki va Zambezia.

0: nankampewa piyan na kwala wina wuriyane batar dampewe
1: batar dampewe batar
0: tanor wo kopela yo
1: awan mo piyo wa mujanka ala
0: ku ndu wa mujanke
1: ah wa murini anaka
0: anaka sa ko awen lota wa mujanka
1: yalla
0: anaka sa ko wa mujanka yonka hinko ni munlale da wayo muhinara na kwala wina tandu welaka
1: ata ndema ka jamiyo ya wo
0: ya wo
1: Ah, mata usia apa hi naten nak cikgu dalam bawaan mumu.
0: Aha.
1: Karena kan kami sila kali aku kelempai lulu ayat apa kau lulu apa.
0: Aha.
1: Kalau aku kiki lagi lagi aku sih nata cikgu dia ni kami laku alam.
0: Aha.
1: Hmm.
0: Dorera.
1: Hmm.
0: Mendo hiya udih beliwa pama pama ki i ya pama tiya yondo. Weta na na sinta mene.
1: Pama pama.
0: Mwevano. Vando omala wa sumana nyi mwe tema mratani.
1: Basini kiviri hento ntoko swa vile den lagi lako shiaya kari.
0: Omala wa sumana homanle o mumoro lelo vaba.
1: Ate omali pa peru peru peru peru peru peru. Ah, vaba pa kawuriane mula kwa alo mwe ola ki chekule kenda ki ola ten paka na kwa kwe kwe kwe kwe kwe.
0: Aha.
1: Ah, to omali pa he.
0: Muna uria?
1: Ni
0: ranki na minta kamera ke baba murinyo mkhala chekule ke kini kopala yo ni mwera ka chekula ka huria ka
1: ka e kar ki ko ko ko mo mira tin ton ki mala la ton ki wala la ton to ko khiri wala na le ni ke bishedi wa no te ente mena ki wala ni rati nda ro mur wa mur
0: o seli wa ko ko murke mutara
1: aya
0: muhimu hinje
1: veri ni veri
0: ntamwena nyo ola
1: Ya wanawili akela maraka ale revenge tino Luisa Sikodi.
0: Aha.
1: Nyakara bato akele to avere tawo moni.
0: Aha.
1: Amuru wa moni.
0: Aha.
1: Ntamona ka okina mugera ka omumba ha moni ni tino apa kanu va wa moro la ivana amari ni nanawe ni akele moni.
0: Aha.
1: Nyakara ba moki tharu ya akele moni.
0: Aha.
1: Anamza kariya ni ansele ni akele moni.
0: Aha.
1: Ene ka bo kutule le mathele nyuano ndi yawo teka khele ni rati ni gonya cho pili mathele mona
0: no thamala ambiri he phama ni hikuna la la o mala wa sumana la thovile ni makhala wa phama
1: o triga
0: no thamala ba tokwene
2: buruwe wendo na
0: mulako wa nomwe na opahu ya tuothene erweni kumane.

Asito kwenye makereshani epoma yo mojinkwal e provincia ya Wampula enna titelela ovose kuma wa ana loko a epoma yele wye kalea na malipelela we hinapinyuwa makatami hana mankelela evolowela ka epoma yele mwangwa limoha ayaka kuminiki na kuraro o loko ha opujiwa were ya epoma yele avachwapo ararusiwa ka Silva Livon sakatari ya stado ya provincia ya Oniasa, onna vose kuma, wa asito kwene apili etongwe, we enahole la niteko da ikupete do hiena hiena e provincia yele. We enaparamiteko da ya etarihaka yele. Enapanela we otariha. Tiha, nakula huinro wanyuano, nimiselo sa okuma la we provincia sese, sa otawe lapo ya Mosambiki. Olelo, netu mahiku kuminu wakina kuma tana mararo, mweri wa netana sese, ea kaya 2026, refeba, bristu refeba, ora kopelele ule. Kopelele ule abilu ni uni, ya hapili msara Mosambiki ni no opani, wana we miselo sa okuma la we provincia sese, sa otawe lapo ya Mosambiki, so mora.

Samangwana ni mruwa njipotiu Antonio hui paoni kusawini hie mpato lana hire ya kunya werewo na vaya echivirewo hinda kula weni repoto na adhi uuri ya voma hinda kani mwina panya mrampani morawe elikulu kuyela wana rotawati ene ni kopo kwa kena kamawani we yitu ya pumuri ya wakani nda hitu na kula weni ya pumuri ya wakani hina mia no bidu ni weni wamani refeba blisto refeba nguli wanyu wano osaku wa yona romela hui na adhi wa moza ni nopio kumone wa moza omala wa sumanda wa pama mteteke mteku mhazaradu msambiki ayikande ni wana akano kwipi emara yela kake uyilo tawajera atwe Keke, uhilo tawachera tweye, hina kwala we ndapwe wawatuwa, na hiye wakunya, wanawe wakunya pia, nkwala we rewanyu wano, ni mteko hatharadhi Msambiki, hiyana na kwala we nituwe, nituwe wakani, ntao halampamani, sesa.

Imbuzinandi ibaka ngongonga. Eh, abantu bayone kale ndikafunza nababa kuti

0: chakufirana nesu chakulota nkabi kuyani tsetse kuyani kachiti kuti mkwanisi kuputana mpangwa zatu za pakati na kati pazi kwa ino makama akato bulikira maprovinsi ya Zambezi ya Tete na Sofala mpangwa zatu patando
1: Hangwa zapakati padziko
2: utabaruko mfuma ya mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makaliwa dide
3: mabasawa musava kubulikira nkati mwa provincia Atete Sofala na Zambezia malungero ankisena nsiku zonseni kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi cha kumatsiku
0: Mwikiro, avosela radio, mwene tipurutuwa na bulikira mpimba za kusiana siana. Ande, trikufika panzizi ningana unu, nazo mpangwa zatu za pakati na kati pa ziko ino. Lero, zirikupita nsiku kumi na ziseri, ntanda mkalainu ya nyenzi chaka cha pikupiru maku mawili na pitandatu. Chakutoma mpativene, misolo ya mpangwa zatu nchigwagwa. Muno Zambezia tinapangana kulonga kote nkadamu msindikizi wa ndali ya Frelimo kubulikira kutsindi ya dziko ino Maputo pakupedzera mabasa anewa andali inei muno Zambezia ya Zaldi Useni ndiye alikusandika chinkutuvu chidaoneka bulikira ku distritu ya Chile pangodi ubozi wa kubulusa mfuma ya pansi pa mataka kutete tinavo mpangwa silonga kote ndali ya Frelimo kutete ya ganikira kutipionsene pli redi tuira zabulikira Kira pa usangulu wa piaka pinaza. Provincia Sofala, apale na asikana bulukira mchitritu ya bus. Ndiyo, arbasa bech pa nzeru za kuchinja makaliro. Tuera kuti, akwanise kupedzera utamaruki wa mpisa. Sana zinangu zinati zichite mpangwa zatu masiku alero nchishano. Kupita nsiku kumi na zisere ntanda mkainu ya nyensi. Chaka chapikupiri maku mawiri na pitandatu. Ndrinanzanga kumichini Paulo Lopes kutete kuna Virgilio Jekiseni. Apo nafuna kukumanya mpangwa zonezu masiku alero fala njangaini nipano Antoni Domingos. Kune monsene tichite klani naife. Tome na zamuno Zambezia zinalonga kote nkaramu sinikizi wandali ya Frelimo kubulikire kutsindi ya dziko ino Maputo pakupedzera mabasa ndali inei muno Zambezia ya Zaldi Useni ndiye alikusandika chinkutuvu chidaoneka bulikira ku distritu ya Chile pangodi ubozi wa kubulusa mfuma ya pansi pa mataka Miguel da Pessoa na mpangwa zonsene
4: Zaldi Useni Alonga kule Radu Mosambiki pangiza kutimhedidi Andro Sene kwa nisi kulanganira udidi pa makani tuwe na kubweza matangwa wipu noneka mpisa pia kusia na siyana. Kundinango, iwo angasia telepano kulanganira wipu noneka kuli Andro. Pangiza pa mtu kuti pa lokalidadi ya Namihal. Pelepale,

kuthandiziwa kuti ungume wa msolo ngakufunikira kakamwe pakati pa makhaliro athu mbwenye aphale na sikana zinje sakumanika na bechi ikulu ya nyatwa ine inchibisobiso ndi thangwe pinepi pinafunefi kulonga tachimeresa anthu kusiyanasiyana anafuna kuchita khundi pakati pa makani athu mbwenye tinati tulonge thangwe ya ungumi wa msolo kuli aphale na asikana pa nsiku ya nsabulu sumana ino ungakwana nzizi uwiri wa kumasikate mpaka nsiku ineyo salani mwadidi.

mosola we e kumi yo kala no mphurelo wa phama na lota wa amira vo ena hosea muruni khalakano ithara nari inyenye hiano na lota ela onto kona ompahu asueli amohamoha na yahu olota wa makata miho enerea wa amira vo okala no ithara nari inyenye vakina nari anepa nihiku noro wa muteko mpua wa radhi Mosambiki Bazambezia.

Muzumbo mkweu, wanzwa wila egumi ya musoro ni jamaka makaninga ya maningoni, mbwenye azombo enji afanyaga makatamioni, fina akalaga umalini. Sisi, zimfuno logela yu, na awobiu amakamaka vadidi, apa vamfuna yu ologela sabwa ya makatamio amusoroni anapata azombo. Sabudu, mizizi mindi za uchuguo, okuno oradu msambiki, emso provisada ya vazamezea, bachuwabo. Kasemezira egumi yao.

0: Nseku inatukumbusa kia mazi kwa pansi.
1: Pansiku kumina zisera ntanda mkaleino ya nyenzi pachaka chachipu chibalzi. Mazana manuamwe maku mafemba na chibalzi. Kupiswa kwa ntemu wakulemeza udidi wa amuna pabuzi na mbumba ya muziku ya Fransa.

pa piaka 19 seri pidapita nduli kuziko ya Europa kwa gwiswa ntemo unoyo udabwerefisa matongero kusiyana-siyana twera kulungamiswa makaliro a nziko. Panzizi unale piachitika pintu pia kusiyana-siyana pine pidakwata kuti andu panzizi unole akwanise kukhala na matongero maswa. Mbwenye twera kuchinja makaliro a nzizi wakale atsakuli madzinchi mbenewa adachitwa makunje mbikwanisa pina kuoneka nkhondo makutibwerani mzaone pyonsene toera kuchinja makhaliro na matongero a mudziko ya Europa ankhondo Burgesia mukadapitewo pa mpando mabasa akuchimikwa kwa michini ndiyo akabweresa uthambaruki makamaka kuli mabasa akulima pinepi pidakwata kuti matongero akale ayikwe pa khundu. Na kuchimikwa kwa michini inayi miwiri pidakwata kuti paoneke makulu a anthu akasogolera machapo ninga anewa anangwache mbale akachita mabasa akulima pinthu pire pikateketwa mkati mwa machapo penu michini ninga inayi. Mbwenye kuziku ya Fransa, anye kubweresa matongero maswa. Ndiwo, akabweresa nzeru ziswa za kutambarusa ziku makamaka pakati pa piaka 19. Pidagwanda nduli udidi udakwanisa kupeza mbumba yonsene ya muziku inere.

pamzidzi unaole ankhondo burgez yatoera kukwira pa mpando ndiwo adakwanisa kuyikha asogoleri akusiyana-siyana ampisa anyapyawo na anyakutonga misero pyenepi pidakwata kuti dziko inere ithambaluke mwakutibwerana muzaone atsakulima na anango akusiyana-siyana ndiwo akhaonetsa mabalsa akukwana nanji pamzidzi unaole anthu akali na minda akali anthu akuchepa azinji mbale akali maminda ya akadamu anewa akali asipirizado panzizi unole masezi na pyenepi asakulima busibosi ndiwo akhapatiswa basa ya kavulagakha tirikulonga kuti iwo akhasubenza pa mizidzi khumi na mitandatu mpaka mizidzi khumi na misere pa ntsiku ibodzi mbwenye akhalipo akobiri toera kuya basene pyonsene toera kuti mangwana aone mphamvu yakubwerera pina pambuto ya ganyo mbaphata basa ninga munafunika muziku yonsene ya fransa kuchinja kwa makhaliro mbumba ndiye kudatoma kuoneka anthu azinji mbale akafuna kuona na kuwerenga mphangwa kumwadza masamba mbwalo mwa mzinda wa France kamaka mu Paris. Misewu ya kusiyana-siyana ya mzinda unale asocha mbale akadya pabodzi na mbumba uku mbasekera ufulu wa muziku inere.

0: pansiku inatikumbusa pia masiku a pansalaro talonga thangwi ya kubwiswa kwa ntemo wa kulemetsa udidi wa amuna na mbumba ya muziku ya Fransa. Basi tingafika pano ndiye tafika kumapetu nao mabasa tuninga anewa msiku inatikumbusa pia maziko a pansi. Alupangana Antoni Domingos arakwanisa kumadza programa Ibozibozi taenda salame.
1: Nseku inatukumbusa pia maziko a pansi.
2: Chakuferana nese chakula tankabe hafesera radio kuyani tsetse kuyani kachiti mkwani sekuwa makani ya HTF na nchesa ush BG Bernardo Gaspare bulkira kutiretu ya murumbala anakumani katu nkatu mauno nzinda makamaka tuwira pabozi tukwa nisekudziwa makamaka paluswa chinei atuma chakachanchi mpaka na chinu ana nyimbu zingasi ndietani achita mbali zingasi na pinangu pizinji pira pakefi nsiku ya laro pinafunefi ndia kuti imu na ifi chatu chikali chibozi ninga chala nangole.

0: tinalonga tani teknolojia ne kulonga kwa azungu purisu tepo unangu podi imba pinafune tangie nkabe muntu kunzuza iya itale mba basi kabe muntu kunzuza agora ninga tempu ikai mbefi ndi mwadidi maningi tangitika imba pakati pa mwinji ya makantora anaye ashano anyokuimba muli pa bozi peni huyo angafua dodomeka huyo kumpanga bwanga habe mbuda itatepa mwenye tepa ndo habe komera na pepitai hapa uketepa hapa uketepa nyimbo haji chai saka yoku yokusasanyika maningi saka yokomera na mbumba tangi ya nyimbo yaita yasanyura na ndo anaye ashano na produtore pepo panabuka mafala manaye mashano chindu chaji saka mchowanga manungu pepa na ika ninga konselyo kuti pelmenje ngakha kuti basa kupatika kuti munthu angafuna imba nyimbo ayatelemba basi mashi alembe mpindi byadidi kuti anthu akomere napo sikonga kuti tipararise michino yonkhabe pindi bipate basa thangi pina longo mwe muli sipire pina lemba munthu pire anthu ana imba na moda ono tangife dzati kupichita raife tsaimba mu studio na kuna produtore mbatilanga pina kuna pinango dzati chita michino ningabe ntawa ana kwanisa chita na michino ninganeni agumanike mbukuti anyeredzere mbo zero za didi para kuti basau ile konde zendeka sinau inenda ka kashujari zinza ya koza ya sanzoma
1: kudziwa kufatitsa mwadidi michini ya nzero ndifala ya njeso ushu beji anakubanika na ifi nkati mwenu studio ya radio msambiki matikwanisa kuchita makani matulonga tangwe ya basachi ya kuimba na njitu pinafunika ndio kutikwanisa kuchita basa ya kupinikira basa ya kufunika kulianto msenu apo shamali beji mukalonga kuti mukabala kuti mukwanise kuchita maratorato pinachite mumakamaka panzizi ninganaono ninji mulikubala kuti makaunu pontho pakati pa nyimbo izi zinaimbemo mukwanise kubusa maratorato ndiye tani makamaka
0: ndikusasanyira mavideo majini zati kwafisa ngombe nkhabe pikafuneni ndikuti ndingakwanisa sasanyirika mwadidi ndikwanise mbomalisa mavideo tangia ndaona kutana ndivungira kobiri pang'ono ndikusowa kwa patrocinadori bidaka kuti asaoneka ambo anthumbo kupheza apinango mbibidagwandikambo mwanchangu pang'ono kudembuka na thangi modato pata kobiri usakhambo anyatwambo tani machipiri kuenda mbisasanyira teo pang'ono ndikafuna ndichite mavideo manayi para kuti ndikwanise mbo malisana chaka
1: tikwanise kubva nyimbo ya nchesa usho anakumanika na ifinkati mwenu studio ya radio msambika andi shamwali bejiti na vanyimbo ipi makamaka
0: nyimbo ipodi kachi nchino yo
1: wandisi ya weka ndi nyimbo nafuna fikuva timize pano ife tikwanise kubwerera mwanyankhwira nawo makani athu kubukira nkati mwino studio radio msambiki pano pa mzinda wa kalimani patilonga thangwetu ya makani njesa mbozo kubukira nkati mwa ino mprovinsia ya zambezi timize pano tibwerere mwanyankhwira nawo makani athu

0: Iwe wandisiya weka, lero kutumiza mahu, watindisa kufuna.
1: Kuimba kwa ncheso Bernardo Gaspar, beji bulkira kumurumbala, ndi ncheso munu mprovinsi ya Zambeza, nchitenefe makani pansizi ninganaono. Kodi beji walonga kutuna nyimbo kumi na zino omwe zidembewe. Panyimbo zinesi zonsene zina maratorato wabusa maratorato tani makamaka
2: ndachita ma video nyimbo zi polifika zinomwe zilechitene ma video zinango na kuchepekero ambo kwa mphamvumbo zokuti zindire forsa ambo porque video chinafunika pasapezeka investment ope pale ndao ma investment wale ja na kobiza tu za nyato sachimwana prosi sachimwana chitapindu pensene vinafunefe maenda kwanza chita ma video manomwe ndi kutabuka kero rezari nyimbo zinomwe zinango zikunditamu
1: and chinchino na michini ya nzeru pintu pizinji pili kusala nduli ndiye tani pa nyimbo zanu chinchino msachita kuzengeza tani makamaka
2: ya ife nkabe winana zongabe so nakomu chikulu ndijijalo ngefe kutife takani ngandife alangizi entao pindu pingati pisa musoli ife tisa preferiri tiimbe pindu pile piviwe pora kuti ulangizi ya tuveke kuna antu mwanchangu entao tingadikira kobili pepa leja basatu nkabe fambambo setu mkufunika nkabe entao ife pelumeo nisafunika kuti tinga imba nyimbo zile, tinga zimwaza te pale. Panangu tisanyeza kuti antu angakomera nazo, anatipasambo mpamvu, kuti cha, base yende kusogoro, purusi tisakwanisa gawiza nyimbo, para antu azive pezi, si.
3: Muda tumeremu kuimba, mwapita mbuto zingasmo, unaisa luswanu ishi ya kuimba?
2: Nda imba kaya, na falsidu pimpa chitoto kaka mbo show ndikata kwenda mbo bera ntao ndagumana wena na show wao ako mwandiziwa pronto ndazagona pepo nkompiri show ile ndachita show yoto mapakaza kultura ndachita ma show podifika manai maji makuru makuru
3: pambuto zinezi zidapitemu njipi mbutu ya kuti imu mungai kumbukira mbutu ne imu nkawi kwanisa kujiduala musa kubisa nsozo kuti ande nsiku ile mbumbe kada ndambira ndikata chitaluso ikulo kakamu njipi
2: ina kondene diwala ndi primero dia yotoma ino anu chita show paka kama kantore mazinji kuti ife petika kanambo kuti tinakwanisa kwa ziwa duzi ngabe maisikwento za kwanisa chezana entao paka kala antu maningi akakonda kuti ziwa atiziwa pepo papezeka chisisi kuti pika mara show kazata buluka utukulwa ine nanzanga tukulwa epa ate kwenda kasiwa pambuto kafunefe para ine pepera kananga ni chindu chikulu maningi kuti nisaji epa nisaji diwa la rai nisaji nyerezera basi kuti dia la itefe yangana ikakadia kuti taona pindu pyanovu kuna ife
3: ndimo mwene tukuchita makani na ncheso usho Bernard Gaspar penu beji mwana ukuluwa ni murumbala kunterere kwa ni provincia ndi ncheso wambiru wa kutia sachitabasa ikulu kakamu nkati mwa ino provincia ya Zambezia kodi beji trikona kuti munangwache kuimba nguimba anangwa saimba nyimbo za kutikana anangwa saimba nyimbo za kuberesa mafala kuipa apo imu nyimbo zinembemwe musa kwa tantundu anji makamaka wa mafala tuwela kuti mbombe kwa nisiku vesera pa kulingana kuti nsiku zinu ndia zinja kuti asaimba nyimbo na maganizo kupomba nyika
2: sisi pepi ndisapi nyereze rapondo kuti anaimba nyimbo yokudodomeka para kuti mbumba ive pepale komu mtu ngabe susiwa tai bidaka sasusiwa muda nchovera mbuduzi kunsusa porque asaipisa mbiri yatu ife anyokuimba si ntao kuimba ife tisaimba para kuti langa mbumba si panga antu pia kusogoro panga antu pia nduli kuti nduli mwachitika tepa antu para kale aviveri tepa kukala tepa para anatu anabaliwa chinchino akwanisembo kuvambo tilonge kuti akulu akalonga kalene nsangani panga zukulu analenga bekove pida masoeka weni pelimenji na radio antu anakwanisa langika gora yumu radio ngeka nyimbo zokutikana pepo chipo chida chitewe ngabe
3: ndimo mwene beji tikuona kuti sakhala ninga pa nyumba ungakhala nana piana zinji ali kumboza na kumerwa na iwe pa nyimbo zako zonsene zidaimbewe njipi nyimbo yakuti ungevesera andu saphata phuthu sazumatirwa kuti nyimbo ishi ndikadaimba nyimbo ishi isandiphata pa mtima pa nyimbo zako zonsene njipi ibosa
2: nyimbo yachinjeni basi porke nyimbo eni ikabukeni ku studio yandikuthabuka iyi ndikufika pa nyumba mai wanga muda epa falsida mai wanga muda onei nyimbo anga aitalira bontho ndikakontana ndasekera kuti mwananga aimba nyimbo akaitalira bontho ta kundisuluzira minizati kufatai pepale ndaphata phuthu maningi entam pachitika maliro pachisa mafera nkuimba nyimbo ire kuti nakufera kwa mai wanga ndasalandikene epa ndikuthabuka anthu emvyesha langani mafera akaimba ule anthu onsene pa maliro akalangana ine pano pepale pandigumisa magazi maningi ndisabizwa kuti nyimbo imezhimu ine nanzanga atome tazata namana kuilonga raye sisimi
3: pa achiyaso nsene anadziwa iwe BG ninga njesa mbani njesa ukuti ungavesera nyimbo zachi usazumatirwa usaphata phuthu kuti ande usho ndi mamuno kukwana asaimba pire inakufika kuntima mbani njesa anadulirewe chipewa
2: ine nchesa ananipita kukhosi ora zizinji porque ine ndisagosta vesera maningi nyimbo za za bera munakula bera George Mamadi anale ora zinango asandiimbira nyimbo yokuti ndisaivesera pantima George Mamadi nyimbo zaje zisandipita kuntima maningi
1: tichimere mwenyankwira nchesa ushubeji tive nyimbo ishi ya chinangwache tirikulonga makamaka sogolesana mphia kuipa ndi nyimbo ya nchesa nakupaneka naife mkati mwa studio pansiku ya laro tirikulonga Bernardo Gaspar bulikira kumurumbala nyimbo isabweresa makamaka mafala didi pakati pakuchenjeza mbumba thangwe ya kuidana kuna chitefi mpisa umu nanjitu anthu adzinji asafuna kusogolesana mbwenye sadwala kuti mulungu basi ine ndiye anakwanisa kuphatirira anthu nsene penu nyato zonsene sakumanika mmanja mwache timize pano ife tibwerere pina pa mphindu athu ya kumalisa nawo makani athu na chitefi mkati mwenu studio na nchesa ushuwambiri bulikira kumurumbala ndi nchesa kuti wasaimba makamaka nyimbo na uphungwa didi na mafala didi adzinja sakumerwa nadzo nyimbo za nchesa ninganoyo anakumanika naife pa nsiku ya lero nanjitu pinafuna ife ndikuti tikhali anthu akubverana ninga chala na ngole timize pano tibwerere makamaka nawo makani athu pa mphindu ya kumalisa tive makamaka nyimbo ishi ya nchesa BG sogolisana.

0: kukhale kuyimva kudachita nchesa bg bernardo gashvar bulikira mbwalo muchitiritwa murumbala muno nsambezi yambaimba kusogolesana mbya kuipa kusogolesana sipya didi nkhabe na njitu mulungu basieni ndiye anadziwa ntsiku za munthu na munthu apo bg kuimba nkuimba ande tirikufika ife kumapeto nao makani athu na njitu pyonsene pisadzipa pa ndzidzi wakumalisa kulwa salonga tu angoma ingalira makiliduzi na kufuna kusweka apo tipange kuna ale nafuna nyimbo zako kuna ale nafuna kuti mwanangu achakwanise kukumana nyimbo zako anazikumana kupi musachitatani makamaka musapereka bulukira pa WhatsApp musapereka bulukira pa YouTube tani makamaka kuliale anazifufuza kuti ne alikugumanika nkati mwa ino province alikugumanika mhimba zinangu za dziko athu inombo yenye alikufuna makamaka kuvesera nyimbo za Nkesa Show BG makamaka anazikumana ina njira zipi
1: Azinji anafuna nyimbo zanga angavunza zina ya BG qualquer computador azinji maningi ja nazo então angafuna
0: pale njira zinangu
1: zezi na tepo mbuto zina tepo nyimbo mm-hmm. Si
0: apo kuna ali mwanangu ajafuna kukupeza na nzero tani na maganizo anangu anakugumana na njira
1: ananigumana na njira ya ntokozi wa 87 51 16 927.
0: Ande tirikufika kumapeto nao makani athu BG mafalo kumalisa mnangu achina mafalo kukhosi kuna ali onsene anakuvesera ndzidzo
1: ya mau makulumbana wakuti anyokuimba anzanga entao tingafuna imba nyimbo tikwanise kunyerezera thangife khaningandife alangizi ya mawana ndikakukomeza maningi kuna pontho a produtore ungaona kantore abwera na nyimbo kuti idadari kuti uisasanyirirae ikhonde kobiriri sinao anakushujarizinako sinsi pepi sabulikira maningi maproductore porque kantore nkhabe kozaimba safuna produtore enta maproductore epetikhaningandife alangizi pontho si mawana ndikwasiya para ma produtore ma cantore angavesera pelo menos sasanyire ni njira athu
0: pinepo nkufeka kuti aimbi akhale ya nzeru akwanise kuchita pinthu pya kuti mangwana pinakwanisa kwaphedza mbiri yawo mbienda kusokolo
1: ife anyakuimba tingabva chinthu mbitoma kutinyerezera tangi nopodimba chinthu kuti mangwana chiza ofenderi munthu angabe pheza angabe tichite nyimbo zolanga para kuti basathu ende kusogolo
0: basa vesera radio tirikufika kumapeto nawo makani athu na Nkesa Show Bernardo Gaspar penu BG bulukira kumurumbala na kumunika naife pansiku ya lero mbatilonga thangwe ya basachine ya kuimba mbalanga kuli ya chesa kuti akwanise kuimba nyimbo ziri za kubereswa mphungwa didi nyimbo za kubereswa mphangwa za didi mpisa pakufuna kutukula dziko athu iende nsogolo mbaleka kukwatika na pyanziko fala ya Nkesa Show anafungisa na ife makani pansiku ya lero tirikulonga BG ndi Nkesa kuti andi atoma kutali alibuka kutali na kuimba pakwanisa kusiya ntsamaisha mafala kuli avisiri ale anatiportana bulikira mphimba za kusiyana siyana shamwali BG tipangi makamaka tu mwinyikiru nienda kunani makamaka kuna ale anakuvesera panzizi ningana uno achesa nzako abali yako na anangu ale anakumirwa makamaka na basako
1: mwinyikiru anga unenda maningi kuna produtori anga G-Boss na kuna produtori anga oto madaniziwisa pyokuimba swingi na kuna nkazanga maninya Benjamin na kuna ananga Riana Maria Ritinya Paulino Nelson na mashafero nseni hapa district wa Murumbala Manu Gonzalo Shingondoli Ernesto nazi njada ndiziwa
0: basa vesera radio tafika kumapetu na makani athu pansiku ya lero na Nkesa ushubulikira kumurumbala Nkesa wambiri bulikina nkati mwainu provinsi ya Zambezi atakwanisa kusienza maji mafala pansiku ya lero mbatulonga tangwe ya basachine ya kuimba makamaka pili pinafunika tuwera kuti Nkesa mbozi ya kwanisa kutiriza basi na yubasine ya kuimba apa kwanisa kudungunya pizinji mbwenye alonga kuti chikulu baba nkukonda kubwerera nduli na njitu pingari na iye ndi kuti pansiku za mangwana kalembu Nkesa wa kuvekera bulukira nkati madzi kwathu ino na kudambo kwa dziko ino apo adakumanya mafalani wa nsiku ya laro fale kaliangeni ni pano Antonio Domingo shikumichine ndikapezwa na nzanga sitoiteshera kunai monseni tichite salane pa mportara mabasa nango napita napano pa nyumba mphepo ya Radio Msambiki na njitu ndi nyumba ikulu ya kutoma nkati madzi kwathu ni nyumba ya mphepo
2: inakwanisa kumwadza mphangwa za u ndi mumwene. Taenda salani.

0: kukabiziwa kutungume wa msolo nga kufunikira kakamu pakati pa makaliru watu. Mbwenye apale na sikana zinje sa kumunika na bechi ikulu ya nyatwa ine inchubisubisu. Litangwe pinepi pinafunefi kulonga. Tachimeresa antu kusiena siena nafuna kuchita kundi pakati pa makani yatu mbwenye. Tinati tulonge tangu ya ungumi wa msolo kulia pale na asikana. Pansiku ya nsaburu sumana inu. Unga kwa na nzizu wili wa kumasikate. Mpaka nsiku ineyu. Salani mwadidi.
1: Salani.

mosola we ekumi yokhala no mphurelo wa phama nalota wa amiravo ena Hosea muruni khalakano ithara nari inyenye hiano naolotaela ontoko na wompahu asueli amohamoha neyahu olota wa makata miho enera wa amiravo okhalano ithara nari inyenye vakina nari anepa nihiku noro wa muteko mpua wa radhi Mosambiki va Zambezia.

Muzume mkweo. Wainzi wawila egumi ya musoroni jamaka makaninga ya maningoni. Mbwenye azombu enji afanyaga makatamioni. Fina akalaga umalini. Sisi zimfuno logela yu. Na aobiu amaka makavadidi. Apa vamfuna yu ologela sabwa ya makatamio amusoroni. Anapata azombu. Sabudu mizizi mindi za uchuguo. Okuno oradu msambiki. Emso provisera ya vazamezia bachuwabo. Kasemezira egumi yao.

Akola salonga ati ngoma isariyama ka ukuli duzi na kufuna kusweka. Na ipo tependa na zo nyimbo za kupakwa. Leo. Chimera kuimba kwa Francisco anazuika makama kana sisu. Mwana wapano panzinda wa Kalimani. Balonga kucherenga peno oyelega. Tekwenda pangono pangono mpaka kufika panzizo kumalisa penu wa mpangwa zatu za kumalisa wa 23 horas na 30 minutos. Nyumba mbepo ya rati Mosambiki bulikira panu panzinda wa Kilimani. Tekuveka bulikira mbimba za kusiana siana.

Inyasi shila mpatemu na radhi msambiki mshudi wa mpula. Ndirusha kula wa esa patumiko ya dramu loko ni matana mashishe. Mwara setembru mwako la 2026. Patemu na kumela provincia wa mpula oniasa. Wakabu dekata msa provincia wa Zambezia. Manturu kumeraka masipu mpako pekatera ya wara mwasa wa shaka. Luru mhele programa ya epatu wahu. Programa nroa mele katera ya wara pilisa wa shaka. Katero kumere programa mshudi umu ya makailo atu amulaponi. Kwa kamero mele wala tarusa o shaka. Katero mtukula rama ahu. Kwa kupere katere ya ekwatora mtu sapraka mloko mitanu mitanu. Nero mshudi hiyo vanto olesharana. Oste teknika abudraita palma mshudi sanja ukushtu. Kwa kamasani hiyano o shako wala wa sabadu. Bon dia.

0: radum samiki nyuno tukulela i radio nanano one nava ni wulela i programa ufundiri makalelo e kurwano ni camp toko otonkale hupachironi wira longwe niola ni halo wapa mahani mwavano mmocha na sonari fundi orata ichipo akalaka ibaru yoshuiba isdadi diopempa ni kamana nire wira masi onkoloni anochiva mkoloni waya ni mi ohi picha picha kinarava kambe keleke wira ihimecheke inchina ni vaholo ni pachireke waka kana mwadumo hina oni hukuna nolelo karibuni
1: ni vano inchina nakanenita Benjamin maish kina uipe pacha mana asikuwa kayo inchina no uipe pacha nenehania nenizia etia kwe elimwe
0: mwano vayi
1: ni vano kinkuma unkufi kikala kapempa yola ebayo yoshuiba
0: Tepa usukure la nini zia itiako yelimwe, vano ngina chopablo wira ni pachireke mahehula va, ni kahala ukoha kamba toko cho, ngani himereke, omanana chino wete laya ntekwa, uorata ichipo.
1: Ntekwa wala mi kena shukure la, kena yeta salama, kahiki ni iki kumelele uho lungo, mashikindo roa sana.
0: Inolu machava mwaka nini nizia upachara uwe uiba.
2: Sana.
1: Hachu wa chachani? Hachu wa waka waipa mi, chicha mo kamwani la lentu maish. Wari dojmili dezanovi.
2: Kenari
1: mwana. Intao, patani ya kole, ari owa, vano sempre kana wiwa muzika chawenye, wiwa lela. Ija ni mi panja ka ukichi vela. Kume distriti kina. Justiniga. Mene kena nromola Justiniga. Kume distriti o shuri. Entao.
2: Awaka
1: unkufi. Sempre ke waka muzika chawe ni mi vano ntako ole nene wana kichi vela. So akuona mahacho welo intao nja kimwonelea kampatani yako la njenje kawipa kiwele la kamuzika cha wenye tile pela kora bwana ukivelele ni mi wongo kweli yena nikakotale pagi kosa studio ni mwe paro ache ja panja ka ukifunda
2: Chinepiaya.
1: Mena. Kifunta chinepiaya. Tipu ketole cho studio mwe pahe. Entao, mi vano tanja ka sempre ukela nlinyani. Maish. Awandali tutempu, yena ni hokila kihara tzavale ja pura ka ukihia pura kole la ka uwanyawe. Jami nteko le akihienda le. Mpaka nda pa kere nteko yu wali.
2: Mas mahuko wancha chani? Kama leo tuwe pachuvara. Hayori kila. Mahuko wancha yu.
1: Mahuko wancha yu. Amana itu yu pacharacha inarika ne manji uraka ulama lela unaruwa pahili nya. Yana akiri karika manji. Mpaka nda pa mena.
2: Majani. Kama ni nakwa kale wa miaka tu upajana cha kufena uvara ukana bomo huko kupaliwera na ana hapo kile ni hayo ndo ntaka nike lakini hayo ndo ndo acha kama ndaka
1: yana kumelela kweli kunkonsigiri manje mi bano kio kanyenda mali twile ana akichivela nene ja kimwelela kole kihela kanlinya ni nimiki kela kamwe mwe mpaka na bana ulu mari patani una kaje twentao Amuchi anaki kaviheraka. Anaka jidariki. Sempre. Chicha mwiruaka. Anaki kaviheraka pa. Kikalaka unkufi.
2: Baganda bohanda kaula mena. Chohorimela.
1: Chokala inyo. Chohorimela. Manish chikina kapela chavale podi chihabu.
2: Wajipata unamantika wala mena soba wubwela burwa ikuwaja
1: mena wantika ngo kantika kawale kina wala wantika logo nubwela daye kwa wae nantika kakina hiya kintara nubwela kevano kira kikina wubwela Kante kuno ona ki paparan. Kalaiva kana aro aro jan wafulano wafulano wafulano majina va in kinroa kwa mpatania ka watinyo.
2: Ha wapi kipenjangu.
1: Ha.
2: Kul iwara kiwara umpela.
1: Wongu kemwara la wongu. Ha.
2: Na uchi wila ntoko nungar na wongu.
1: Unai kichivila sana sana.
2: Makelele maana wani puro nwa makelele na maana wani unabari ya
1: ntoko. Unai kichivila na apu obu tambeye wakabali na wachivila.
0: Rekene nizia uhia toko ukala mayorata ichipo yena chicho manene itoko ni ukati wa mwapane humaha. Honi chweli ha. Umana na chino kawani hawe wakati ni nui totopa. Na sukurela nkavihira unovahiri yawe ni awanu wawe. Wachira ukeleli ha uholo ninte kwa we.
1: Ami vanote lia.
2: Aro miki mpona kwa uko. Ukiti li chano kawani ha ukati ulala itempu ilala. Itempu parwaja waje toko. Itempu.
1: I was able to get a little bit of a vano ka convidari ya kamana ilade wiki na ungo kina wa himeria wanuaka kiho convidari ya nipuro shishi ayana nika inkala ni problema anaki hiyari hatua mivano puro akubara miteko chakanyo japo hukuliaka kimpelo pio studio kina wale wanuaka kimpelo pio studio kindu tratara suntu manacho ayana nikomu anacho wela intao kaimpanga mashaka na wira podura
2: Ninte
1: kwa kolola. In area,

0: Ota nivereke kwa limi wakiru wana uireri, urata vereke waninizi ya ukati kamtokola.
1: Zia, kumiki.